0: سلام و دم باش بینرن هجه از ببره من با پیشکش کردن از زنجیره رومالن تایبت به شهر دانستان و هر وسا او آگبست ها کودن آبره هر دوالی شهر آمریکا و اسرائیل دیگر ایرانی هیه می بکن در رومال آوی جاره در مباسه هنده بکن که کام بزانه چه داشته بویه سبب وی هنده که رژیم ایرانی توی وی همو گواش آبوری و سیاسی و به تایبتی در انجام آشار در بشه که زیده جرایدار و ریبر خواه جدست یلی هشت بردوامه هر وسا همی باسه هنده بکن که آیا او سرکوب و خفقان و هر وسا او رژه زیده یا گواش آبوری لسر خلکی و به تایبتی روش خراب یا کار یا دکاره به بسده میوی هنده که خو پیشندانه که سرسری سرحلدانه که سرسری لدجی و رژیم ایران دست پی بکن هر وسا همی باسه هنده بکن که سپا پاسداران امنها ده بینن لوی ظروفی ده گلک شهر پی باشتره حتی که دانستانه بکن ده گل آلیه دن یه شهر هر وسا ده داوید همی باسه هنده بکن که همی رای میوان خواه هجا بزانه لسر وی هنده که آیا احتمال وی یکی هی که شهر دیسه دست پی بکن علاوه در حقی و لسر وی مجاری مده خواست جرهزدار شهو حسینی شروعکار سیاسی لولات آلمانی ما جریکا اینترنت میوانداری ها وی کریه که بمره بر رزدار شاهو تو گل بخیر بی سر سر و سر چوان
1: منش رز اسلام هی لخزمت بینرانی عزیز و خوشویستی کرد کانال لهر شونی کم جهانه که بینری برنامه کنو هر وها سپاسی وی عزیزان و خوشویستانی کرد کانال دکم که اوهلو در فتتان رخصان لخزمت بینرانی خوشویستان
0: گلک سپاس رزدار حسینی وکو یکیم پرسیار کو پیش کو هم زیده تهر نوارو کو برنامه خواه ما پیخوش بزانم که چه دشتک بویا سبب وی هنده کو رژیم ایران توی او همو گواشا کو دست پی کو برنامه ما آماجه پی که گواشا سیاسی گواشا هنده کو بشک از زیده جا دام از راوین سربازی و هر وسا رایدارین رژیم ایران کو هم دبینین ده انجام شار ده حاد نکشتن لی رژیم ایران هر بردوام ما یهدان ها سبب وی یکی چیه؟
1: واقعیت اوی که دکری بزور هوکاری جاواز و بزور دیارده جاواز لمر بردوان بونی ام شر و چش و قیران و تیکالچونه لنیوان امریکا و اسرائیل للایک و للاین ایران و آماجه پی بکرد. یکم دیارده اوی که اقلانیت یکی ایدولوژیک حاکم بسر سیستم حکمرانی کماری اسلامی دا وهای کردوه که پیناسه شی لمر خوی هبیت و پیناسه شی لمر دیگری هبیت. و ته کومار اسلامی پیوایه به هوی اوی که اساسا برهمی گتاری که فوندامنتالی ایدولوژیکی شیعی آینیه لسر و باوریه که نیونری خدای لسر ارزی نایبی امام زمانه و لراستی دا حکمرانی و حکومت و ایدولوژی چه حق رهایه حق مطلقه و دش برانو لعینی برانبرش با باطل پیناسه دکه اما وای کردوه که لسر لیواری ام قلشو لسر کلینی ام قلشو قول رادیکالا همیشه بردوام قیران و چشو که کلچون لآراد آبیتو هیچ کاد لیگ نزیگ بونه و رکوتن یکو لیگ تیگیشتن یکی برفروان نیت آراوا اما ما دیارده یکی گشتیه کلنیو سیستم حکمرانی کماری اسلامی دا بگشتی موجوده بلام لپاش دست بکرنوی شری هرشی دومی امریکه کن بسر ایران لراستی دائمه شاهدی وی بون که جگل وی که ریبری و کسی یکمی بریاردر و کسی خواهن حکمی رهای بریاردن لنیو کماری اسلامی ده بگره بشه چی اگزار زول لفرمانده پل برزکانی سربازی و امنی کماری اسلامیش لحیرش روشی یکمی حیرشی دوم ده اما امانه پیکران و کجران اما هوکاری که گرینگا که حتا استاش لنیو سیستمی کماری اسلامی لپاشم حیرشانه هیچ کس نتوانید وک ناوندی چی بریاردان و بریاردر درب کبید و تا بتوانید بگه تا آستیگ لبریاردان که نسبت به دانستانه کن و ری کوتن لگل امریکا بریار بداد به هوی اوی که اساسا لنیو کماری اسلامی دا اما لگل که گشتیگ لأولیگارشکان لگل مجموع جزایریگ لأولیگارشکان رو بروین که هر کام لوانه برجوندی و روانگه و عیده جیاواز و زور زر زور تون دشبه یک یعنی ها با بینه ایمه للایک جپه پایداری من هیا للایک رفور خوازکان من هیا و للایک بابلین جناح راستی میانه من هیا که اوانه زور جاری لگل یکتر لدجایتی چی زور قول دن با بینه پایدار چکم پیان وای که زریف و عراقسی روحانی ده بگرین محاکمه بگرین و لدار بدرین بلام لهمان که ده لە حەدی وەسەتی وانەدا مەسەلەن کەسێکی وە قالیباف کە سپایی و سەر بەسپای پاسدارانال کەوتووە، ئەویش پێی وایە بۆ مانەوەی کۆماری ئیسلامی دەکرێ لەگەڵ ئەمریکا دانوستان بکرێەوە لەسەر هێندێک دیاتەڕێک بکەون. بەڵام کوی گشتی ئەم ئاڵۆزیە لە نێو سیستەمی حکومڕانی کۆماری ئیسلامیدا وای کردووە هیچ کەس نەتوانێ وەک ناوەندی بڕیاردان دەربکەوێت، ئەگەر چی لەگەڵ ئەمریکەکان دانیشتۆن، لەگەڵ ئەمریکەکان وتووێژان کردووە و بە باوەڕی من ئەمریکەکان ئیمتیازی باشیشان بە کۆماری ئیسلامی داوە، بەڵام هەتا ئێستا هیچ کەس نەیتوانیوە بڕیار بدات لەسەر ئەم خاڵانەی کە ئەمریکەکان پێشنیادی کردو بە ئێران و ئێرانەکان لەسەر ڕێکەون. من پێم وابێ ئەوەی کە لەلایەن ئێرانەکان ئەوەی مە بە بەردەوامی دەیبینین جێگۆڕچێ بە خاڵەکانە، یانی مەسەلەن لە دانیشتنی یەکەمدا جێگای خاڵی یەکەم و دووەم گۆڕاوە، لە دانیشتنی دووەمدا جێگای خاڵی سێوم و چوارم گۆڕدراوە. ئەگە نا ئێرادەیەک تواناییەک کە بتوانێت بڕیار بدات کە لەگەڵ ئەمریکەکان ڕێک بکەوێت و کۆتایی بەم شەڕەدا بێنێت لە نێو سیستمی کۆماری ئیسلامیدا لە پاش پێکرانی ڕێبەری و فەرماندەب لە بەرزەکانی ئەمنی و نیزامی بوونی نییە.
0: زۆر باشە ڕێزدار حوسێنی، هەرباکو ڕۆژانەم شاهدی گرتن و سێدارەدانە بەشێکە زێدە ژە وڵاتی خۆی بە تایبەتی یە کوردستانی نا، ئەم دەبینین کۆسپا پاسداران و هێزی ئەولەهیە ڕژیمێ سیات ترس و خوف و سرکوبی کشا سر خلکی و به طبیعتی دوی روشه وی روشه دو کم دبینن روش به روش روش آبوری خرابتر دبه به طبیعتی روش کار هر روسا پرسیار اگلی را چهید بکو آیا او روش کو هی دکاره ببه درفت تک بو خلکی یا بیجن کو ببه صدمه خوب پیشاندانه که سر سری لده جیوی رژیمی؟
1: من پێم وابێ دەکرێت ئەمە ناڕەزایەتی و ئێعتراز بە دوو بەشی جیاواز دابەش بکەین. یەکەمەوە کە ئێعتراز و ناڕەزایەتی لە نێو خۆی حکوومەتدا، ئەوە کە ئەمە لە وڵاتە دیموکراتیکەکاندا دەیبینین، یعنی خەڵک لە قۆی مجریە و قۆی مقننە ناڕازیە، ئێعتراز دەکات و قۆی مقننە و مجریە بەسەر و ئیمکاناتێک دەڕەخشێن و خەڵک دێت لە هەڵبژاردنێکی پێشوەختدا بەشداری دەکات و جارێکی تر ئاڵوگۆڕی بە قوۆی مجریە یا بە قوۆی مقەنەنە دێنێت و ئاڵوگۆڕی جێگۆڕشەیەک بە سیستەمی با بڵێین بەڕێوبەری دەکات و بەم شێوەیە مەجالی گەیشتنی خەڵک بە ویست و خواستەکانیان فەراهەم دەکەن. بەڵام لە نێو وڵاتە دیکتاتۆرەکاندا و بۆ وێنە لە نێو وڵاتی لە نێو وڵاتی ئێراندا و لە نێو سیستەمی حکومڕانی کۆماری ئیسلامیدا ئەساسەن ناڕەزایەتیەکان لە دەرەوەی حکوومەتن، یانی مەسەلە جێگۆڕچێ بە قوۆی مجریە و بە قوۆی مقەنەنە نییە، مەسەلە جێگۆڕچێ بە حکوومەتی کۆماری ئیسلامیە، بە کۆی گشتی سیستەمی حکوومڕانیە. ئەمەش لەمرۆوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەم دیاردانەی کە ئەساسەن کۆماری ئیسلامی مەشروعیەتی لە نێو کۆمەڵانی خەڵکدا لەدەستداوە، هۆکارەکەشی بۆ ئەم دیاردانە دەگەڕێتەوە کە ئەم سیستەمە حکومڕانیە سیستەمێکی حکومڕانی فاسدە، بەهۆی ئەوەی کە هیچ شتێک و هیچ کار و ئەرکێکی لە خزمەت بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵک و کۆمەلگا و ڕفاه و ئاوەنی و ئەمنیەتی خەڵکدا ڕانەپەڕاندووە. هەرچی کردوویەتی لە خزمەت پاراستنی دەسەڵاتی خۆی بەهێزکردنی لایەنگرانی خۆی لەڕێی بەخشینی ڕاند و بەخشینی ئیمکانات و پلەوپایە بووە. دووهەم دیاردە کە بەرهەمی فەسادی لە ڕادەبەدەری سیستەمی کۆماری ئیسلامیە ناکارامەبوونی حکوومەتی کۆماری ئیسلامیە. حکوومەتی کۆماری ئیسلامی حکوومەتێکی ناکارامەیە بەهۆی وەکە ئەساسەن نوخبەستیزە، بەهۆی وەکە ئەساسەن بەرژەوەندی خوازە، یعنی بەرژەوەندی گروپی و ڕێکخراوەیی و جناحی خۆی بەسەر بەرژەوەندی کۆمەلگادا زەق کردوتەوە و سەپاندوویەتی. بۆیە بەم دوو دیاردەیە، بەم دوو هۆکارە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی مەشروعیەتی لە نێو کۆمەڵانی خەڵکدا نەماوە. دیاردەیەکی تر کە بۆتە هۆی ئەوەی کە ناڕەزایەتیەکان لە دەرەوەی کۆماری ئیسلامیدا ڕوو بدەن و بە دش سیستەمی حکومڕانی بێ و مەبەستیان ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی بێ، ئێمە شاهیدی مەحرومیەتی نیسمی کۆمەڵگاین، بەهۆی ئەوەی کە واقعیەتەکانی ژئۆپۆلیتیکی ئێران لەگەڵ دۆخی ژیانی کۆمەلگای ئێران ناگونجە. ئێران لە ڕووی داهات و ئابووری و ژێرخانی ئابووریەوە یەکێک لە دەوڵەمەندترین و داراترین وڵاتەکانی جەهانە، یەکێک لە گەورەترین وڵاتانی خاوەنی نەوت و گازی جیهانە. لە هەمان کاتدا ئێران غەنیە لە کانی خەڵوز و زێڕ و ئاسن و مس و زۆر دیاردەی تر. بەڵام لە هەمان کاڵدا ئێمە شاهیدی وین کە کۆمەڵانی خەڵک لە ئێران لەو پەڕی هەژاریدا دەژین، لەو پەڕی بێداهاتی و کەمداهاتی و بێدەرەتانیدا دەژین. ئەمە بۆتە هۆی مەحرومیەتی نیسبی، مەحرومیەتێک کە کۆمەڵانی خەڵک بەو قەناعەتە گەیشتوون سەرچاوەکەی فەساد و ناکارامەدی و ناکارامەدی سیستەمی حکومڕانی کۆماری ئیسلامیە. بەحس لێرەدا قوەی مقننە و قوەی مجریە نییە، بەحس لێرەدا کۆی گشتی عەقڵانیەت و پێکهادە و نەهادی حکومڕانی کۆماری ئیسلامیە. سێهەم دیاردەیەکی کە وەک دیاردەیەکی زۆر گرینگ کارتێکەری هەبووە لەسەر ئەوە کە کۆمەڵانی خەڵک لە دەرەوەی کۆماری ئیسلامی حەول بۆ ڕوخانی کۆماری ئیسلامی بدەن، ئەمەیەکە سیستەمی کۆماری ئیسلامی، ڕەوتی حکمڕانی لە کۆماری ئیسلامی لە ماوەی زێدە لە 35 ساڵی ڕابردوو بۆتە هۆی زێبالابوون و بۆتە هۆی گەورەبوونەوە و بەرفراوانتەربوونی هەڵاوەسانی ئابووری تەوەڕوم لە ئێران لە ئاسێکی چاوەڕوان نەکراودایە. ئەوە لە کاتێکدایە کە ئێران نەوت ساتر دەکا، نەوت دەفرۆشێ و گازی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتدا فەقری اقتصادی و هەڵاوەسانی ئابووری لە ئێران بێداد دەکا. لە نەتیجەدا بەهۆی ئەم دیاردانە و بەهۆی ئەوەی کە ئەساسەن سیستەمی کۆماری ئیسلامی سیستەمێکی داخراوە، مەجالی مشارەکەتی مەشروع و مەدەنی بە خەڵک نادات بۆەوەی کە لە ڕێگای مەدەنی و لە ڕێگای مشارەکەتەوە بتوانن ویست و خواستەکانیان پەیگیری بکەن و مطالباتیان وەرگرنەوە لە حکوومەت. لە نەتیجەدا هەر جۆرە ناڕزایەتێک بەهۆی ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی پێی وایە نوێنەری خوددایە، حکوومەتی خوددایە لەسەر عەرزی نایبی ئیمامی زەمانە، هەر ناڕزایەتێک وەک ناڕزایەتی دەگەڵ ئەمری خوددا، دەگەڵ ئیمامی زەمان، دەگەڵ نایبی ئیمامی زەمان، تووشی سزای زۆر تۆن دەبێتەوە. ناڕزا بچووکترین ناڕزایەتی لە ئێران حکمی ئەعدامی بەسەردا دەسەپێنن، بە بڕندانەترین و حەیوانانەترین شێوە شکەنجە دەدرێن جیراوەکان، لە نالەبارترین دۆخی زیندانیدا بەسەر دەبن، زیندانی درێژخایەنیان بەسەردا دەسەپێت و بە گشتی ژیانی ناڕازیان لە ئێراندا بە هەموو شێوەیەک لە مەترسی زۆر جددیدایە. کەوابێ ئەمە وای کردووە کە هەمیشە کۆمەڵگا و حکمڕانی کۆماری ئیسلامی لەسەر لێواری قەڵش و کلێنێکی ئەکتی و رادیکاڵی کۆمەڵایەتی ڕابوەستن کە هەمیشە بەستێن بۆ ناڕزایەتی و ئێعترازی تێدا ڕەخساوە. بۆیە هەمیشە چاوەڕوان دەکرێت کە ناڕزایەتی و ئێعترازی بەربڵاوتر، رادیکاڵتر لە پێش و لەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا ڕوو بدات، و چاوەڕوان دەکرێت لە ئەگەری هەر جۆرە دامرکانی شەڕێک تێکەڵچوونێکی نیزامی لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەکان بێگومان بە ڕادیکاڵترین شێوەی ئێعترازات و ناڕزایەتیەکان بە دژ کۆماری ئیسلامی تا ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامی درێژە پەیدا دەکات.
0: زۆر باشە ڕێزدار حوسێنی دیارە، تا لە بەشێکە پرساخا یا یەکێدا ئاماژە بە دانوستانە دنابەرە ئەمریکا و ئێرانی کرد لە پاکستانی کۆ بە نوعێکی ئاماژە پێی هاتەکردنی کۆ سپا پاسداران دەستێکە سەرەکە هەیە لە ئاستا بەریاردانە گشتی لە ئێرانیدا. ئەم دەبینن کۆ بەریارە گشتی لە ئێرانیدا دەستی سپا پاسداران دا، هەروە کۆ لە دانوستانیدا مەدیب ئەم شاهد بوون کۆ بەناو هەیئەتا دیپلۆماتە ئێرانی چۆ پاکستانی لەگەڵ ئەمریکای ڕوونەشتاخای لێ بەریار لە تەهرانی وەردەگرت کۆ تەهران ژی سپا پاسداران بوو. بەبێ ئیزنا سپا پاسداران یعنی چه نە شەرتێک دانان ژالی خاوەن نە کارین چه شەرتێکی ئەمریکایش قبول بکەن، هەمان ئەو قسەی سپا پاسداران نەقل قۆڵ دەکردن بۆ ئەمریکای. لێرە پرسیارێک ژی ئەوەیە کۆ ئەم دەبینن کۆ سپا پاسداران لە یەکیم ڕۆژە هاتنە سەرکار حەتا نەها بە تەواتی باوەری بە توندوتیژی هەیە، باوەری بە شار هەیە، یعنی دە هەموو قۆناغێ بەوی ئاواییدا شار پێ باشترە لە مەسەلحەتێ. هۆکارەوە یەکێ چییە کۆ سپا پاسداران لە حەتا وێ ئاستێژی شار پێ ڕاواتر دەبینە؟
1: ئەگەر سرنجتان دابێتێت لە بەشێکی زۆر لە وڵاتە دیموکراتیک و ئازاد و پەرە ئەستاندۆکاندا اساسا او کسانی که وەک وزیری بەرگری وزیری دفاع دەست نشان دەکرێن کەسانی سیاسی نە کەسانی نیزامی یعنی کە سرنج دەدەی کەسانی نیزام کەسانی سیاسی کەسانێک کە خاوەن عەقڵ و ئەندێشەی سیاسین دەکرێنە وزیری بەرگری بۆەوەی کە پێش بگرن بە هێژمونی و بەرفراوان و بەربڵاوتربوونی عەقڵانیەتی میلیتاریستی کە چاو لە ئێران دەکەی ئەم رابطە و مەعادلەیە ڕێک بە پێچەوانەیە کە تو چاو لێ دەکەی سەرۆک کۆمار سپاییە ڕەئیسی قوەی پارلمانی ئێران سپاییە تەقریبەن سەدا سەتی وەزیران مدیر کولان و ئەوانەی کە دەبنە ڕەئیس و ڕوئەسای ئیدارات یا سپاین یا بەسیجین یا خاوەن پێشینەی سپاین و ئێستاش لە پەیوەندی ساختاری لەگەڵ سپا و بەسیجدا هەرهەن کە وابێ ئەمریکا لە نێو ئێراندا دەگوزەرێت هێژمۆنی و سوڵتە و نفوذی بەربڵاوی عەقڵانیەتی میلیتاریستیە بەڵام ئەم عەقڵانیەتە میلیتاریستیە کێشەیەکی هەیە کێشەکەی ئەوەیە بەهۆی ئەوەی کە سەرچاوەی مەشروعیەتی خۆی نە کۆمەڵگا نە کۆمەڵانی خەڵک بەرکە سەرچاوەی مەشروعیەتی خۆی ئیمامی زەمان حکوومەتی ئیلاهی ئایدۆلۆژی فۆندامێنتالیزمی شیعە دەزانێت خۆی بەرپرس و وەڵامدەر لە بەرامبەر کۆمەڵگادا نازانیە ئەو لەسەر ئەو باوەڕە نییە کە موەزەفە لە خزمەت بەرژەوەندی کۆمەڵگادا پەرەی ئەهوەنی پەرەی بەختەوەری ڕفاهی کۆمەڵگادا ئەرک بجێڕێت ئەو پێی وایە بەهۆی ئەوەی کە پارێزەر و نوێنەر و مەشروعیەتەکەی لەلایەن ئیمامی زەمان و ئایدۆلۆژی فۆندامێنتالیزمی شیعەوە پس دەبێت پارێزەری ئەم ئایدۆلۆژیە ئەم حکومڕانی ئەو گفتمانە بێت بۆیەش ئەساسەن کردەوەی تروریستی عەقڵانیەتی تروریستی تروریست پەروەری لە نێو سپای پاسدارانندا لە ئاستێکی بەرز و باندایە ئەو پێی وایە هەر کەسێکی کە ناڕازی بوو دەبێت لەناو ببرێت دەبێت بکوژرێت دەبێت بسڕدرێتەوە لە کۆمەڵگا و ئەمەش بۆ ئەم دیاردەیە دەگەڕێت کە ئەساسەن سپای پاسداران سیستمێکی میلیتاریستی پارێزەری حکوومەتی کۆماری ئیسلامیە نەک بەرپرسی بەرقەراری ئەهوەنی لە خزمەت بەرژەوەندی کۆمەڵگادا لە هەمان کاتدا وەک پێشتر ئاماژەم بە پێکرد بەهۆی ئەوەی کە ئەقڵانیەتی ئایدۆلۆژیک حاکمە بەسەر سیستمی کۆماری ئیسلامیدا ئەوان وە سپای پاسدارانیش لەسەر ئەو باوەڕەن کە ئەوان حەقی ڕەهان حەقی مطلقن و ئەوەی لە بەرامبەر واندایە ئەوەی دژبەری وانە باتڵە و دەبێ لە ناو بچێت و ئەوان ئیستناد دەکەن بە سەرچاوە ئاینیەکانیان کە بکوژە ببڕا لە ناو ببا لە خزمەت بەرژەوەندی و پاراستنی ئایدۆلۆژی و سیستەمی حکومڕانی کۆماری ئیسلامیدا بۆیەش سپای پاسداران بەهۆی ئەوەی کە عەقڵانیەتی میلیتاریستی و عەقڵانیەتی ئایدۆلۆژیکی فۆندامێنتالیزمی ئاینی بەسەردا زاڵە شەڕەنگێزە شەڕخوازە و ئەساسەن فەلسەفەی وجودی و فەلسەفەی مانەوەی و مسۆگەربوون و دەوامی دەسەڵاتی میلیتاریستی کۆماری ئیسلامی و سپای پاسداران لە شەڕەنگێزیدایە ئەگەر ئاسایش و ئاشتەوایی و سوڵق بێتە ئاراوە ئەساسەن فەلسەفەی وجودی و ماهیەتی وجودی سپای پاسدارانی جمهوری ئیسلامی لە نادەچێت بۆیە شەڕەنگێز و شەڕخوازن و وەپەڕە و عەقڵانیەتە دەدەن
0: بەڵێ گەڵەک سوپاس تا بە تێڕ و تەسەلیت ئاماژە بە ئەو یەکێ کێر وەکو داوی پرسیار ڕێزدار حوسێنی ئەم دەبینن کۆ دە هەیاما دەستپێک ئەوێ ئاگەبەستی هەتا نەها هەرشێ هەردوو ئالیە شەڕ بەتایبەتی سپا پاسداران لە ئەمریکاژی لە ئێرانێ بەردەوامن هەرشە لە یەکتر دەکەن و بەتایبەتی هەتا نەها چەند جارژی لە بەکریارە لە دژی هەوڕاوەستانە پرسیارە من ئەوەیە کۆ بەڕایە تە ئەحتمال ئەوە یەکی هەیە کۆ دیسا شەڕ سەر هەلبدا
1: من لەسەر ئەو باوەڕم ئەو باوەڕی شەخسی منە بەلەبەر چاوگرتنی ئەو داتا و ئەو لێدوانانەی کە بە گشتی دێتە دەرێ و ئێمە دەسترسیمان پێ هەیە و لەڕێی کەڵو گۆرگرتن لە مۆدیل و ئۆلگوی تەحلیلی گفتمان من لەسەر ئەو باوەڕم کە ئەمریکیەکان بە کەمتر لە بەچۆکداهێنانی ئێران و تەسلیمی بێقەید و شەرتی ئێران لە چوار دیاردەدا ڕازینین یەکەم ئەوە کە ئێرانیەکان دەست هەڵگرنی بەرنامەی ناوەچی ببن واتا بيتاندني اورانيوم وقلالينا وشي لايران دابخا وتحتيلي بكن واو باشا كوتا اورانيوم ميكا بيتاندو يعني وغنيو يعني كردو رادسلي امريكا ودروا ايراني بكن دو هم گرده سیستمی برنامه موشکی ایران دبل ناو ببردری سیستمی برنامه موشکی ایران سیستمی که هرشا امیزا بوسر بر جواندیکانی امریکا لرشالاتی ناوین ولاتانی ناوچه کنداوی هاو پیمانی امریکا و به هر وحابت ایبتی تر هرشا و هرشه که بوسر ولاتی اسرائیل که هیلی سوری امریکا کانه لهمان که ده برنامه پهپادی ایران دبید لناو ببردید با هوی اوی که هرشای بوسر اهوانی ناو چکو و هرشای که بوسر بر جواندیکانی امریکا و اسرائیل دیارده چوارم اوی که ایرانی کان پیویست دست لپشتیوانی لرکرا و تروریستی نیابتی کانیان و تا دست حل گرن لپرای تروریسم و بباوری من ام چوار دیارده یا شارگی تنفس و معنوی کمر اسلامیه وقتی تو ام چوار شاریه لکمر اسلامی دگری تو پید لسر مجالی نفس ششان و معنوی کمر اسلامی دانوه و اساسا کمر اسلامی لناو ده چه دگر ام چوار دیارده قبول کرد بویش بباوری من کمر اسلامی نه توانه دمانه قبول کرد و امانی پی قبول نکرد و هر وقت پیشتری جامعه جام پی کرد به هوی آلوزی لنیو کوی گشتی حکمرانی کمر اسلامی دا هیچ کس توانای بر یاردانی لسرم چوار دیارده یا نماوا و نیا و بویش من پی موابی شر حال دا جرسیتا و شر دردکویتا و بلا ممجاره زور ویرانگرتر زور قرستر و زور تکدرتر لپیشو من پی موابی کمر اسلامی لم چشو قیرانی که استا لگل امریکا بروشی گرتوا جانی سالم بدر نابد
0: گالکس پاس بو رئیس دار شاهو حسینی شروکار سیاسی کول ولات آلمانی تا میوانداریم قبول که بون آدان آوان زانیاری این هورو بنف
1: منی سپاسی اوی عزیز و خوشویست کم لکوت کنم
0: گالکس پاس بله بینر انهجا بیا اویم گیش نداویا رومال خواه یا ایرو حتا رومال کردن و برنامه کردن چاوی و لسر کرد کانال با کردستان و مالا و هرتماوادان با

0: ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال لە خزمەتەندان بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەممە. لە نیوەشەوی شەممەوە دووجار هێرشی درۆنی و موشەکی کراوەتە سەر بنکەکانی حزبی دموکرات. لە هەفتەی ڕابردوودا ئەمە شەشەمین شەپۆلی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر حزبی دموکراتە. ترامپ هۆشداری دەستپێکردنی پرۆژەی ئازادی پلاسیدا. ئەو جەختی کردەوە کە ئەگەر دانوستانەکان لەگەڵ ئێران بگەنە بۆم بەست، ئەمریکا ئۆپەراسیۆنێکی نوێ لە ناوچەکەدا دەست پێ دەکات. بەڵگەنامە دزەپێکراوەکانی رووسیا پەردەیان لەسەر پێشنیارێکی نهێنی بۆ ناردنی 5000 درۆنی پێشکەوتوو بۆ ئێران داداوە. ئەم درۆنانە کە بە تەکنۆلۆژی فایبر ئۆپتیک کار دەکەن لە بەرامبەر سیستمەکانی شەڕی ئەلکترۆنی ئەمریکادا هەکناخرێن. ئەمریکا ڕێگری لە هاتوچۆی 70 کەشتی نەوت هەڵگری ڕێژیم کرد. ئەم کەشتیانە بتر لە 166 میلیۆن بەرمیل نەوتی ئێرانیان هەڵگرتووە کە بەهای گشتیان دەگاتە 13 میلیارد دلار. ڕێژەی هەواڵەکان. نیوەشەوی شەممە 19 بانەمار ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بۆ جارێکی دیکە بە بیانووی بوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ناوچەی بالیسانی لە باشووری کوردستان بە درۆن کردە ئامانج. لە درێژەی ئەم هێرشەدا کاتژمێر 4 بەرەبەیانی هەمان ڕۆژ جارێکی دیکە کەمپی ئازادی لە نزیک شاری کۆیا بە موشە کرایە ئامانج. کەمپی ئازادی شوێنی نیشتەجێبوونی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتە و لە دەستپێکی شەڕی 40 ڕۆژەوە تاکو ئێستا چەندین جار لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە کراونەتە ئامانج. لە هەفتەی ڕابردوودا ئەمە شەشەمین شەپۆلی هێرشی موشەکی و درۆنی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتاکو ئێستا بە زیاتر لە 124 موشەک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. ڕۆژنامەی ئیعتماد لە راپۆرتێکی شیکاریدا ئاشکرای کردووە کە بەهۆی لێکەوتەکانی شەڕی ئەم دواییانەوە نرخی هەندێک دەرمان لە ئێراندا لە نێوان 30 تا 300 لە سەد زیادیان کردووە. ئەم شەپۆلی گرانبوونە زۆرترین گوشاری خستووەتە سەر نەخۆشانی تایبەت. بە تایبەت ئەو کەسانەی بەدەست نەخۆشیەکانی شێرپەنجەوە دەناڵێنن. هادی ئەحمەدی وتەبێژی ئەنجومەنی دەرمانسازانی ئێران ڕایگەیاندووە زیانەکانی شەڕ بە کەرتی دەرمانسازی بەرچاوە. بۆ نمونە شرکەتی تۆفیق دارو کە بەرهەمهێنەری سەرەکی مادە سەرەتاییەکانی دەرمانی نەخۆشخانەکان بووە بە تەواوی وێران بووە و پێویستی بە دووبارە بنیادنانەوە هەیە. لە بەشێکی تری راپۆرتەکەدا ئاماژە بە نمونەی دەرمانی ئێکس جوا دراوە کە پێش شەڕ و بە پاڵپشتی بیمە بە کەمتر لە 1 میلیۆن تمەن دەست نەخۆشان دەکەوت، بەڵام ئێستا نرخەکەی بۆ 30 میلیۆن تمەن بەرز بووەتەوە. جگە لە دەرمانی شێرپەنجە نرخی دەرمانەکانی گرێیەکان، خەمۆکی و ڕۆماتیزمیش چەند هێندا زیادیان کردووە. برینی بیمەی دابینکردنی کۆمەڵایەتی نزیکەی 6000 پێرسۆنێل و کرێکاری شارەداری ورمێی لەخۆ گرت کە شەپۆلێکی بەربڵاوی نیگەرانی و کێشەی بژێوی بۆ ئەو کرێکارانە و بنەماڵەکانیان دروست کردووە. ئەم بڕیارە لە کاتێکدایەکە دۆخی ئابووری و بەرزبوونەوەی تێچووی ژیان گوشارێکی زۆری خستۆتە سەر چینی کەمداهات. بە پێی راپۆرتە نێوخۆییەکان ژمارەیەکی زۆر لە پاکوانان و کرێکارانی بەشی خزمەتگوزاری فەزای سەوز کاتێک بۆ وەرگرتنی چارەسەر سەردانی ناوەندە تەندروستیەکانیان کردووە کوتو پڕبوویان دەرکەوتووە کە بیمەکەیان پوچەڵ کراوەتەوە. چالاکانی کرێکاری ئاماژە بۆ دەکەن کە برینی بیمەی ئەم کۆمەڵە گەورەیە تەنیا پرسێکی سادەی کارگێڕی نییە، بەڵکو لێدانێکی ڕاستەوخۆیە لە ئەمنیەتی دەرونی و جەستەیی کرێکارانێک کە بە کەمترین مووچە سەختترین کارەکان ئەنجامدەن. لا درێژەی دۆخی نالەباری ئابووری و لێکەوتەکانی شەڕدا ناوەندی ئاماری ئێران نوێترین راپۆرتی خۆی بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتووە کە هەڵاوسانی خاڵ بە خاڵی کەلوپەل خۆراکیەکان لە مانگی خاکە لێوەی 1405 ژمارەی پێوانەی نوێی تۆمار کردووە. بە پێو ئامارانەی کە ڕۆژی شەمە بڵاوکراونەتەوە بازاری ئێران ڕووبەڕووی شەپۆلێکی بێوێنەی گرانی بووەتەوە. لە نێو هەموو کاڵابنەڕەتیەکاندا رونی بستوی روکی برسترین ریجه هلاوسانی تومار کردو و نرخکی براورد بخاکل اوی سالی رابردو 375 لصد زیادی کردو. دوی او رونی شل بر ریجه 308 لصد و برنجی هاوردکراو بر ریجه 209 لصد گرانتر بون. اماش گوشاری که تون دیخصوت سر برژیوی و سفره هاولاتیان که پیشتر به هوی سزاو ناسقامگیر یا سیاسی کانوال لاواز ببو. للای که تری شوه کمترین ریجه هلاوسان لم منگدا با سندخوراکی که تری وک کری حیوانی 48 لصد، شیری ورشک 71 لصد و ماکارونی 75 لصد تو مارک راوه. هرچند ام ریجانه براود برون کمترین بلام هشتا وک بارگرانیه که گوره لسر شانی بنمالا کم ده هاتکان دبین ره. چاو دیرانی عبوری لو بروایه دن که شری ام دوائی و تیس و سربازیکان للای کو. سستبونی کرتی برهم هینان للای که تروه بازار ایرانیان توشی شوکی کی گوره کردوه. داخرانی گروی هرموز که ری روی پینز لسر یکی نوتی جیهانه بوته هوی شلجانی بازارکانی گوزو تیگدانی هاوسنگی عبوری نیو دولتی. بپی، حلسنگاندکانی امریکا تارنده توانیت بو ماوی چند منگی که دیکه لبرانبر گمارو دریای یکنده خوراگری بکد. امش اگری دریش خاین بونی شرود ناسخمگیری نوچکی زیادر کردوه.
1: سر رای هبونی اگربستیکی لرزوک آلوزیکانی نیوان ولایت گرتوکانی امریکا و کمار اسلامی ایران لگروی هرموز گشتو تا استیکی مترسی دار. به پی نویترین هلسنگاند نهوالگریکانی امریکا تاران دتوانیت بو ماوی چند منگی که دیکا لبرانبرگ مارو دریای کنده خورا گریب کد. امش اگری دریش خاین بونی شرو ناسقام گیری نوچکی زیادر کردوا. هوالداری رویترز لراپورتک دا. اما جبهه کردوه که لچن روژی رابر دوده گروی هرموز شایتی تونترین پیک دادانی نیوان هز دریایکانی امریکا و ایران بوا که لدوی راگیاندنی آگربس لمانگکانی رابر دوده هاتو تا آراوه. ارتشی امریکا راگیاند که ریگری لدو کشتی ایرانی کردوه که ویستویان بچننیو بندرکانی ایرانوا. لابران برده برپرسانی تاران واشنگتون به سرکیشی سربازیو پیشل کردنی اگر بست تومت بردکنو، هشداریان لاغری پرسندنی زیادری تکلچونه کنداوا. هاوکات لگل گرژی دریا یکن، امارات جاریکی دیکا کوتبر هرشی موشکیو، درونی رژیمی ایرانو، سیستمی برگری آسمانی امارات توانیویتی دو موشکی بالستیکو سی درون تک بشکند. تاران، لا با آمانج گرتنی اولاتانی که میوانداری پیگ سربازیکانی امریکا دکن بردواما، امش و کردانوه یک برانبر با پروژه ازادی واشنگتن با پرستنی کشتیوانی لنوچک دایا. للایکی دیکه و مارکو روبیو وزیری دروی امریکا رای گیندوه که واشنگتن چاوره ولامی فرمی تاران با پیشنیاری اشتی و کتایی هنان بشرا. لکاتک دا امریکا داوی ولامی که جدی دکت وزارتی دروی ایران رای گیندوه که هشتا خریکی لیکولی نوالو پیشنیارن. هاوکات لگل امهول دیپلوماسیانا وزارت خزینداری امریکا گماروی نوی بسر چندین کمپانیای چینی و نودالتی دست پندوا که هاوکاری برنامه موشکی و درونیکانی ایرانیان کردوا. داخرانی گروی هرموز که ری روی پنج لسر یکی نوتی جیهانا بوتا هوی شلجانی بازارکانی وزو تیگدانی هاوسنگی عبوری نودالتی لکاتک دا که کماری اسلامی امر روا وک کارتی که گوشار دیجی کاملگی نودالتی بکرده هیند.
0: CNN با پشت بستن به زنیاریکانی دزگاه هوالگریکانی امریکا رای گیند و که مشتبه خامنهی رولی که بنراتی لدارشنی استراتیجی شری ایران داده گیرد. سرچاوکانی CNN رای گیند و که مشتبه خامنهی به هوی سوتانی رخصار دستو لاخکانی لجیر چار سری پزشکی داید. پیشتر روزنامه تایمزی بریتانیا بلاوی کرد بویا وکا نوبراو لشاری قم لدوخی که تندرستی خراب دایو به هوی سختی برینکانی و بهوش و نتواند بجداری لهیچ بریاری که سیاسی و سربازی داب کد. سر رای ام راپورت دشبه یکانه مسعود پزشکیان روزی پینشمه و تیکا با ماوی دو کازجمیرونی و لگل نوبراو کوب و تو باسیان لیک ریزی پیکهاتی ریبرایتی رژیم کردوا. مشتبه خامنه‌ای دوای کوژانی باوکی وک ریبری رژیم دست نشان کرده بلام تا یستا لهی شوینه که گشتی در نکوتوه. سرکوماری امریکا رای گیند اگر دانوستانکان لگل ایران بگنه بومبستو شکست بهینن او امریکا اپراسیونه که نوی لناوسکه در لجیر نوی پا پروژهی ئازادی پلاس دست پێ دەکات. ترامپ تویا اگر هیچ گۆڕانکاریەک ڕوونەدات ڕەنگە بگەڕێنەوە سەر پروژهی ئازادی بەڵام ئەم جاریان پروژهی ئازادی پلاس دەبێت. هیچ وردەکاریەکی زیاتر سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەم پلانە نوێ ئاشکرا نەکراوە. ترامپ باسی لەوەش کردووە کە وڵاتی پاکستان داوای لە واشنگتۆن کردووە کە لە جێبەجێکردنی ئەم ئۆپەراسیۆنە پاشگەز ببێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ترامپ پێشڕای گەیاندبوو ئۆپەراسیۆنی پرۆژەی ئازادی کە بە مەبەستی پاسەوانیکردنی کەشتیەکان لە گەرووی هۆرمز دەستی پێکردبوو ڕادەگیرێت. بە پێی راپۆرتە میدیاییەکان گوشاری هەندێک لە وڵاتانی ناوچە لەوانەش عەرەبستانی سعودی کاریگەری لەسەر بڕیاری ئەمریکا بۆ ڕاگرتنی ئەو ئۆپەراسیۆنە هەبووە. بە پێی شیکاریەکی ماڵپەڕی واینێت کۆماری ئیسلامی لە دوای کۆتایی هاتنی شەڕ ڕووبەڕووی قۆناغێکی مەترسیدار دەبێتەوە کە تێیدا ململانەی باڵەکانی نێودەسەڵات و داڕمانی ئابووری بناغەکانی حکوومەت دەلەرزێنن. واینێت ڕایگەیاندووە ململانەی تند لەسەر کورسی دەسەڵات و گۆڕانی پێکهاتی حکمڕانی دەست پێدەکات. ئەم گۆڕانکاریە بەرەو زۆرێک لە ئۆتۆریتاریزمی سەربازی دەچێت و دەبێتە هۆی دروستبوونی ناکۆکی قوڵ لەگەڵ ئەو باڵانەی کە هێشتا دەیانەوێت شناسی ئاینی و کلاسیکی ڕژیم بپارێزن. ئەمەش یەکگرتووی نێوخۆی ڕژیم دەخاتە ژێر پرسیارەوە. لەلایەکی دیکەشەوە پرسی جێنشینی دەبێتە هۆی زیاتر قوڵکردنەوەی قەیرانەکان و پشتە بە خامنەیی ڕەنگە زۆر زووتر لەوەی چاوەڕوان دەکرێت ڕوبەڕووی شەپۆلێکی تندی ڕەخنە بێتەوە. بە پێی ڕاپۆرتە ناڕەزایەتیەکان تەنیا لە شەقام نین، بەڵکو لە نێو خودی دەسەڵاتیشدا کێشەی جێنشینی میراتی موشتەبا و توانای ئەو بۆ سەسپاندنی دەسەڵاتەکەی وەک خاڵێکی لاواز دەبینرێت کە دەبێتە هۆی دروستبوونی لێکترازان لە لووتکەی هەرەمی هێزدا. واینێت جەخ دەکاتەوە کە ئەم ناکۆکیانەی نێودەسەڵات لە کاتێکدایەکە کۆمەلگا بەدەست داڕمانی ژێرخانی وزە و هەژاریەوە دەناڵێنێت و لە نەبوونی یەکدەستی سیاسی و بەهۆی ململانەی باڵەکان لەسەر دەسەڵات ڕژیم توانای بەرەنگاربوونەوەی ئەم قەیرانە ئابوریانەی نابێت. ئەمەش پرۆسەی داڕمانی سیستمەکە خێراتر دەکات. بە پێی راپۆرتی گۆڤاری ئیکۆنۆمیست لە گەڵاڵەیەکدا ڤلادیمیر پوتین پێشنیاری ڕاهێنانی ئۆپەراتۆرە ئێرانیەکانی کردووە تا بتوانن لە دووری 40 کیلۆمترەوە هێرشی ورد بکەنە سەر کەشتیە جەنگیەکانی ئامریکا لە کەنداو. ئەم درۆنانە کە لە شەڕی ئوکرایندا تاقیکراونەتەوە لە ڕێگەی کابلێکی زۆر تەنکەوە ئاراستە دەکرێن و بەوەش سیستمی تێکدانی ڕادیۆیی ناتوانێت ڕێڕەوەکەیان بگۆڕێت. ئەم درۆنانە کە بە تەکنۆلۆژی فایبەر ئۆپتیک کار دەکەن لە بەرامبەر سیستمەکانی شەڕی ئیلکترۆنی ئامریکادا پەک ناخرێن. ئەم پلانە کاتێکدا ڕێژراوە کە ئەگەری هێرشی زەوینی ئامریکا بۆ سەر ناوچە استراتیژیەکانی وەک دورگەی خاک لە ئارادا بووە. وەزارەتی نێوخۆی بەحرین ڕایگەیاند هێز ئەمنیەتیەکانی ئەو وڵاتە 31 کەسیان دەستبەسەر کردووە کە پەیوەندیان بە ڕێکخراوێکی سەر بە سپای تەرۆریستی پاسدارانەوە هەبووە. بە پێی بەیاننامەی ئەو وەزارەتە ئەم کەسانە ئەندامی سەرەکی ڕێکخراوێک بوون کە پەیڕەوی لە تیۆری ویلایەتی فەقێ دەکەن و لە دژی ئەمنیەتی ملی بەحرین چالاکیان ئەنجام داوە. هەوڵدەریەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە ئەم دەستبەسەرکردنانە دوای لێکۆڵینەوەیەکی وردی ئەمنیەتی و لە چوارچێوەی دۆسیەکانی سێخوڕیکردن بۆ ولایەنی دەرەکی و پشتیوانیکردن لە دەستدرێژیەکانی تاران بۆ سەر بەحرین ئەنجام دراون. وەزارەتی نێوخۆ جەختی کردوێتەوە کە ڕێکارە یاساییەکان دژی ئەم 41 کەسە لە قۆناغی کۆتاییدایە و گەڕان بە دوای کەسانی دیکەش کە تێوەگلابن بەردەوامە. ئەم پێشاتانە لە کاتێکدان کە ڕۆژی پێنجشەمە پارلەمانی بەحرین سێ کەس لە ئەندامانی خۆی بە تۆمەتی ستایشکردنی هێرشەکانی ڕژیمی ئێران لە کارلادا. وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا ڕۆژی هەینی 18 بانەمەر لە درێژەی کارزاری تووڕەیی ئابووری دژی کۆماری ئیسلامی گەمارۆی خستە سەر 10 کەس و کۆمپانیا لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست ئاسیا و ئەوروپای ڕۆژهەڵات. بە پێی بەیاننامەی ئەم وەزارەتە ئەم لایەنانە بۆ دابینکردنی چەک و کەرەستەی سەرەتایی بۆ دروستکردنی درۆنەکانی جۆری شاهد و بەرنامەی موشەکی هاوکاری ڕژیمی ئێرانیان کردووە. ئەم کەس و کۆمپانیایانە لە وڵاتانی چین، هۆنگ کۆنگ، ئێمارات و بێلاڕوس جێگیرن و یەکێک لەو کۆمپانیایانە هەوڵی داوە سیستمە دژە فڕینە دەستیەکان لە چینەوە بۆ ئێران بکڕێت. هەروەها دوو کەس لە بێلاڕوس لەوانە کەسێکی ئێرانی بەناوی محەممەد مهدی مەلەکی ناویان چووەتە نێو لیستی گەمارۆکانەوە. سکات بێسێنت وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا بە توندی هێرشی کردە سەر بەرپرسانی سپای پاسداران وتی وەزارەتەکەی لە بە ئامانزگرتنی هەر کەس و کۆمپانیایەک کە چەک بداتە ڕژیمی ئێران بۆ ئەوەی دژی هێزەکانی ئەمریکا بەکاری بێنێت بەردەوام دەبێت. ململانەیەکی توندی نێوخۆیی لە نێوان باڵەکانی دەسەڵات لە تارانسەری هەڵداوە و سپای پاسداران وەک ڕێگرێکی سەرەکی لەبەردەم هەر زۆرە ڕێککەوتنێکی سیاسی لەگەڵ ئەمریکا دەردەکەوێت. بە پێی راپۆرتی ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆست، ئەگەرچی سەرکۆمار و وەزیری دەرەوەی ڕژیم لە هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگەیەک بۆ ئاشتین، بەڵام بڕیاری کۆتایی لای سەرکردە سەربازیەکانی سپایە کە لە ئێستادا لە بەهێزترین پێگەی مێژوویی خۆیاندان. نیویۆرک پۆست ئاماژەی بەوە کردووە سپای پاسداران لە ڕێگەی قۆرغکردنی بڕیارە سیاسی و سەربازیەکان بەرژەوەندی خۆی لە بەردەوامی شەڕ و ئاڵۆزیدا دەبینێتەوە، چونکە ئەم دۆخە پێگە و هێژمۆنی ئەوان لە نێوخۆی ئێراندا دەپارێزێت. دان کەین بەرپرسی ستادی هاوبەشی ئەرتشی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ڕژیمی ئێران ئێستا بە تەواوی لەلایەن سپای پاسدارانەوە ڕێبەری دەکرێت و ئەوان هەوڵ دەدەن بە بارمتەگرتنی ئەمنیەتی کەشتیوانی و ئابووری جیهانی ڕێگری لە هەر چەشنە پاشەکشێ بکەن کە زیان بە دەسەڵاتی ڕەهایان بگەیەنێت. دوای هەواڵ، چەندکام ڕایگەیاند لە چوارچێوەی گەمارۆیەکی توندی دەریاییدا دژی کۆماری ئیسلامی ڕێگریان لە هاتوچۆی زیاتر لە 79 کێش لە بەندەرەکانی ئێراندا کردووە. ئەم کەشتیانە کە لە ئێستادا لەسەر ئاوەکان ڕاگیراون پتر لە 166 میلیۆن بەرمیل نەوتی ئێرانیان هەڵگرتووە کە بەهای گشتیان دەگاتە 130 میلیارد دلار. هەروەها 50 کەشتی دیکەش بە فەرمانی ئەرتشی ئەمریکا ناچار بە گۆڕینی ڕێڕەوی خۆیان کراون. ئەم ئۆپەراسیۆنە بەرفراوانە بە فەرمانی سەرکۆماری ئەمریکا و دوای ئەوە دەستی پێکرد کە ڕژیمی ئێران سەر ڕاگەیاندنی ئاگربەست لە شەڕدا ئامادە نەبوو گەروی هورمۆز بکاتەوە. چەندکام زەختی کردوەتەوە کە گەمارۆکە بە تەواوی جێبەجێکراوە و هیچ کەشتییەک مافی چوونە ژوورەوە یان چوونە دەرەوەی لە بەندەرەکانی ئێران نییە. ئەم ئۆپەراسیۆنە بە هێزێکی یەکجار زۆرەوە لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و دەرەوەی ناوچەکەش بەردەوامی هەیە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن. وەک هەمیشە چاوتان لەسەر کورد کانال بێ بۆ وەرگرتنی نوێترین و لە هەمان کاتدا دروستترین هەواڵ و زانیاریەکان. هەر بژین.